sewa are to me wo sa wudi no ya ba tuja kwa tamfo so wo ba pe ja sa sa ukro so ma ja no wa